dar la o bandă e încontorșalată. Bogetit faila umana e bat parlata. Și smec hei Rosa Marie. E și ni Rosa Marie. Complete che le voie de discursa dame.

Cum Clinton e Major, el British Premier, Sultan, Duca, Princep, General, Brigadier, că nis eu mecanic, tabib, eu șofer, eu landier, cu aluncul mestier. Tcun tifel, eu tifla, eu cu tatletin, tcun baby, eu un an, eu lipt il-hamsin, tcun Londra, New York, Sydney, Melbourne, Cursia, Golhei.